0: mama don't sit down near you.
1: This na the Basi area mama, the Oga Madam herself.
2: Akwi ma na olugo kwa ko na elu no. Asimo no ko ali be ya na mama rise na bata go kwa no bo. Area mama, akwa na mama ji o no nwa na ya. Ebony black nwanyi di ma di beautiful onyinye. Atatara mana ni bo. Akwi so na ga je nzuke ta lo si toje. Akwi ma na mata nya di elu shi no lo ge juku we ba wa aja. Akwi ma na kwa kirikiri ka na bu kwa se na bi ali enu. Ma ta fu nwanyi afu ogo na gi mi. Mama rise no nu me ke na kwa gi. Asin gi ji do ki ji na ki je le je no di anyi ma. Maka na nya ti ji de ko ji ma ni onya mere no kwa ezigbo ife. Akwi ma na ibe fe ma na elu onwe maka ni ba ba na aka na eji le ni enyo ya. Atatara ma afu nwanyi afu ogo na gi mi. Akwa da na elu kuanu adaneli segike okulezi di maga yugbolo nabo diaria mama diaria mama diaria mama anye sikwa giji da kwa kiji na nkimele medi ani mma o area mama o mama rise one of wazobia beautiful onyinye adajara mana nibo anye kene chukwa risana mami fonye loge anye sirigi kuru gabana nki kure kuja ani mma kedebi nona anu anyi mwa sonye area mama noga madam official leke kere nkire kutu welo nele kala banke fifia ubosi mondi welo na friday ekwa kwa na kakolu giga kolu area mama dalu o
3: area area area area
4: area mama don't show.